0: Ayo, ayo. Nada si Kanon.
1: Phải tao chứ đi.
0: Ông sao mà đây cái nồi?
1: Ông gây ni nương.
0: À, ta gặp anh nhé là lạc lạc bộ. Ông gây ạ mà ẩm tan. Ông sao đây mà đi ôi.
1: Ông gây mày.
2: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorka.